0: nghe đi, mập mang đi, thông lên đi, mất ra đi, khắp lăng đi, bất lăng đi, khắp chung đi, bất chung đi, hãy đâm là ngã khẩm bà, khu đục tà điên mà khai hoang nà, phân lâu nà chung khẩn là ngã, tàu bà lấy xa, mất chi anh đi, bốc bốc, lâu nà thế khi hãy đà, anh ông ngay.
1: Tabi reshaktam langai nungdagi ahan batangkakta pena aiva dona ngairangbam music ta pebam tiken tharom lantok pikibiyamadi tharomasi bu puthokpi thokchom renubala.